0: Strašne chávam.
1: Ďakujem.
0: Ešte chálom sa má gerociť. Ešte chálom možno. Ešte chálom na chumár, babo. A šedete môj. Ešte chálom si smachli a sofa.